Il still gay point tipe ya. Ben mi se coupe sa bien vite. Ek fe mi se break. Ek point tilon mounen sa. Moun nan se go skill farmer. Moun nan san lat skill farmer. Moun nan pa anti skill farmer. Gouvan goulage.